0: asukuta ashatani baba akho akho akho achene kwathu national ukheka kya nikuyeshasha kahle kahle kona bana uhluke athona ukhuwa be akho yakhe chiki chiki le nana akata yara chiki chiki na akho kwa mochi kwa bawa leke yas balazari tena ula kabuli ya apukwana naona sasa chene maleke ya sipatka he ya miakwe chati kwa
1: kikapweta kopende kikapweta kopende na
0: wawa
1: abota abota
0: wana gogo balala leke ya si ya na weli akwa mizu atipi atumeka mawimbi bishi na mizazami mkongo apukwa mchina elala kawa kikena na fu ngitanina gobale anana kweli sasa kumbe ni lakata hani ngitetse hishinana chiki chiki na mboku kama tata iya na iwo watu ande sasa gobale deka kwa balazani na kumkata sumange atetse hirikoshi ah bas chichi hako akacheni kwa sumange da itanana kuyo ikana fu yomosa nane matifu Sangano meda sele kapaka ya moyo. Ki atode na ako yeke mepandisha mgodini. Chechi tapoku yeke bawa paka mgodini. Kushika mgodini chechi tawo opaka mendeke.
1: Ate ya etsa. Ate ya kaka ya
0: kena. Te tao na ato na bede tse ya kaki ya. Sawa. Uzanga tayameda kuko wabi abesa mbele na
1: haka. Se tashika atai ana mepashe ya.
0: Ase ya gijeji. Kumbe shida tina tita. Lakini yako shida tashi yako. Ame ya shio ono ikaa kwiti chachaka ya ikwebe tuandaga bele. Kwa me ono chati. Kwenye ti ataboko dadiko.
1: Unu ee
0: ba. Basi. Ataboko tina etana pekwa ya. Atapaka kubahe.
1: Basi.
0: Afata atona kweku uni tsi iwo owe ita ushu bite eisi. Mama, kamua steki kapi sita. Weka kuchukua aela bena. Basi tu uchavu kwe sita. Basi tefa ama atone. Ke, kewe tita. Uu kwa bena. Eko bae aisho
1: kwa. Ita kafe ya kwa anga kafe chana.
2: Bese batsaye emu kahela bemthole athela
1: kuqhena athela bamya fajatsi athona kuyitirete fatita
2: with the pizza e basta le ya
0: basta
2: papo sho hitita ikho inqhawudina e khe with qaqahe
0: Opuko bichina. Kwa kikena. Fu. Ngitanina. Gombale anana. Kweli. Sasa kumbe ni lakata hani. Ngitetse hishinana. Chiku chiku na buku kama tala.